Etikette tommelsi, ruharjet opp og slegg i gleder. Æ sitt sin nøder, så råttet det seg.